0: Tan segantan radio BBC afan Oromo egale kan har'aaf qixeessineen shakkamaan Aadde Adaanech Kumsaa ajjeesuun bineensa nyaachise to'atamu poolisiin beeksise.
1: Mana amantaa waaqeffatee gara magaalatti yoo du'a kana jeeru akkaataa sanin to'atame namni isaam karaa seeratiin itti deemama.
0: Namni haati warraa qaama saalaa irraa murte haala keessa jiru dubbachuu.
2: Erga rafneen booda naannoo sa'aatii jaafalakkaa torbatti naannoo ta'utti isiin maaltu akka itti ajajeefi maal akka yaadde hin beekne saalbeedhaan qaama saalaa gumuruu dandeesseetti.
0: Odeessaalee gaggabaaboo fi kaan dabaaluun saganticha firaa ol balaayi dhiyeessa nu caqasa. Namni hojjettuu baankii daldalaa Itoophiyaa damee alaltuu ajjeesuun shakkame to'annoo jala ooluu poolisiin federaalaa Itoophiyaa beeksise. Dhaggeeffattoota keenya odeessi kun miira isin jeequmala. Aadde Adaanech Kumsaa akka lakkoofsa Itoophiyaa muddee 2018 haala suukkaneessaan ajjeesuun kan shakkamee fi achi buuteensaa dhabamu kana dura BBC'n gabaasee ture. Namni ajjechaa isheen shakkame obbo Tsaggaayee Asaalfaa Goonxee akka jedhamuu fi magaalaa Dabra Birhaanitti to'atamu poolisiin ibseera. Ragaan galmee poolisii akka agarsiisutti gaafa ajjechaan raawwate Aadde Adaanechii fi shakkamaan kun hoteela keessa irbaata nyaataa turan ta'us gidduu isaanii

0: dhibdeen waan dhalateef Aadde Adaanech shakkamaa kana dhiiftee deemuu fi erga konkolaataa isaa keessa ishee galchee booda bakka gumaaxaa jedhamutti shugguxiin ajjeesuun shakkame. Egasii achi buuteen isaa kan dhabame yoo ta'u, reeffi ishee bineensaan nyaatamee mataan ishee qofa argamuu poolisiin ibsee ture. Shakkamaan miidhamtuu Adaanech waliin hariiroo jaalalaa uummachuuf jecha ishee rakkisaa akka ture ragaan poolisiin agarsiisa. Namni kun yeroo achi buuteensaa dhabamee turettis waraqaa eenyummaa garaagaraan eenyummaasaa of dhoksaa ture jedha poolisiin. Shakkamaan kun kaleessa haala kamiin to'annoo jala oolee jechuun hoogganaa qajeelcha poolisii magaalaa Sandaafaa Bakkee komaandar Ayyala Ashinee gaafadheera.
1: Nama kana yeroo adda addaa hangaa naannoo Finfinnees, naannoo Amaaraa, Sochaanees baatii shaniif barbaadamaa kan ture ta'uusaatiif nama kana qabuudhaaf inni biyya keessaa poolisiin federaalaa raayyaa ittisa biyyaatii fi poolisiin magaala keenyaa poolisiin Oromiyaa akkasumas bulchiisni magaalaa Sandaafaa Bakkee bakka tokkotti qindaa'uudhaan yeroo yeroodhaan bakka inni itti argamu teeknoolojii fayyadamame akkaataa saniin hordofameetoo guyyaa kaleessaa caamsaa bultii lama magaala Dabra Biraan mana amantaa waaqeffatee gara magaalatti kana deemu akkaataa saniin to'atame inni isaa karaa seeratiin itti deemama.
0: Yeroo qabame sanatti maal hojjechaa ture? Aluma adeemaa ture moo akkamiinis adda baastanii namoota nagaa wajjiniin ture moo haala ture naa ibsaame?
1: Inni nama nagaa fakkaatetti naxalaa kana uffatee nama amantaa hordofu fakkaatee hawaasa waliin deema odeeffannoo jiruun teeknoolojii fayyadamuudhaan namni kun to'annaa jala kan oolee fi akka kanarree raawwachuusaa miiran taane keessa qaleen kana raawwadhee kan jiru kana jecha amantaa isaarree hedduma sanatti kan ibsite waliigalammoo qorannaa sadarkaa irra ga'ee fi murtee isaa dhumarraa ni ibsuu dandeenya.
0: Kanaaf namni kun badii kana raawwachuu amaneera naan jechaa jirtu?
1: Badii kana raawwachuusaa miiran taane keessa galee akkaatiin isaaniin amaneera. Amanuu baatus ragaa naannoo waa hundumaa galmeen isaa ijaarame. Shakkamaan kun amma to'atamutti dheegne malee wanni hundi karaa poolisiitiin xumurameera jechuudha.
0: Amma eessa jira?
1: Inni jira to'annaa jala jira. Jira to'annuma jala jira amma kana saniin jechuun dhimmichi qoratamaa jira jechuudha.
0: Teeknoolojii fayyadamnee naan jettanii teeknoolojiin kun waan akkamiiti?
1: Bal'i naan irree kana kana jechuun hin barbaachisu addunyaan waan irra jirtuun beektu kanaaf haala saniin.
0: Meeshaan waraanaa itti fayyadamee kan galmaa'ee tureedha moo akkamiinidha kan inni meeshaa kana hidhachuu danda'e kana naa ibsuu dandeessu?
1: Namni kun jiraataa keenyaa miti jiraataa magaalaa Finfinneeti yeroo sanitti waan itti akka raawwate poolisii. Neerma sanitti meeshaa waraana hundumaa to'annee inni qoratamee bu'aan isaa nu biraa qaqqabeera. Meeshaan kun eeyyama qabamoo hin qabu ganaa shakkamaa kanatu ifa nuu godha jechuudha ragaan hin jiru yeroo sanitti.
0: Shakkamaa kanarratti himanni banameera moo beellamni qabameera haala kamirra jira?
1: Shakkamaan kun wanni hundi xumurameera galmeen xumuramee kan eegamu isa isuma qabuudha. Murteessaa yeroo gabaabaatti uummataa ibsuu hin danda'ama. Waa hundi xumurameera.
0: Yeroo galmeen irratti banamu himannaa maalfaa jedhuutin irratti banamuu danda'a?
1: Amma isa ajjechaadhaan shakkamee qabamee saniin alaa wanni biraa wanni jiru jiru ajjechaa suukaneessadha waan ta'eef kanumaan itti walumaa gala ragaanis.
0: Obboleessi hangafaa miidhamtuu Adaanech Kumsaa Kaasaawwan Kumsaa maatiin to'annoo jala ooluu shakkamaa kanaa yeroo dhagaan miiratti dhagaame ibseera.
2: Waan baay'ee dhabne miirri nutti dhagaame dhugaa dhufachuuf ta'inan bakka miira. Amma of wallaaluutti geenye baay'eedha kan gammanne gammachuu guddaadha kan nutti dhagahame gammachuu daangaa hin qabne kana jennee kan ibsuu hin dandeenye kan nutti dhagahame. Wanti nu eegaa turres kanuma iddoo ta'ee fi waan gamma'een tokkommoo gaafa argannu baay'ee hedduudha kan gammanne dhugaa dubbachuuf ta'inna.
0: Shakkamaan kun qabamuun dura gara ji'a shan ji'a jahatu darbee yeroo kana keessatti haala akkamii keessatti dabarsitanii?
2: Ji'i shanan darbanii amma jaaffaatti dabarru kun nuuf yeroo nutti rifarafaa turres miti yeroo nutti baay'ee miira hin taane keessa turreedha. Haadha hin qabne kan dubaratti dhufanii mana isaanii diiganii kan dubaratti galanii isaanii ilaalla. Isaanii ija keessa ilaaluun baay'ee namatti ulfaataadha. Kanarratti immoo gochaan suukanneessaan ta'e sunis waan baay'ee nama gaddisiisuudha. Haala hin taanenidha. Waan meeqadha kan hin hudhamne. Reeffa ishee hin dhabne, lubbuu ishee hin dhabne, gumaa ishee illee hin dhabne, seeratti illee hin dhiyaatin ture namni kuni. Nuun illee deebi'ee attaakii nu godha yookiin immoo miidhaa nurraan gaasa jiru illee sodaa guddaa iddoo qabnuu fi ciisnee bulaan ture dhugaa dubbachuuf ta'enna.
0: Isinirra waanti gahee waanti doorsifamtan jira? Poolisiin to'annoo jala isa oolchuun dura.
2: Jalqaba gaayaa ejantiin isaa yookiin namootni ni dhoksaadha itti bilbili jiru. Isaan kuni lakkisa nama kana nama gadhiidha.

0: wanta ta'eefi kan an dursu buba eega laafateera. Kanaafi isinillee miidhaa isinirraan ga'uu danda'a wanta ta'eefi isinillee hordofuu kana badaatu jabeessuu baattanii callumattanii ijoollee isheellee tu guddisuu dandeessanii kan jedhudha. Namni sodaachisuun kan nurraan ga'u ijoollee isheetiif hajiiraattee nangaadha. Indaayireektilii kan jechuun maa jechuudha hordofii dhiisiti guddisii. Kanaan durasi namichi kun waan gurguddaa hojjete namni tokko namitti dubbate hin jiru birrii qaba birrii isaatiin ituu ba'aa ture namoota baay'ee gaggalaafateillee birrii isaatiin ba'aa ture. Amma sarki isaa dheeraadha wanta ta'eef isin illee isin bira ga'uu danda'a wanta ta'eef ituu callistanii wanta jiru yeroo baay'ee eeruun nu ga'a ture namoota irraa jechaadha.
1: Kana booda himannaan irratti banamaa mana murtiitti ni dhiyaata. Adeemsi himannaa kanarraa maal eegdu isin akka maatiitti?
0: Egaa akka maatiitti namni tokko gochisuu kanniisa akkasii gaafa raawwatu waan seerri itti murteesse waan godhe san hundumaa harka isaatti akka inni fudhatu hamma hamma yoonaatti waaqayyoos nu gargaare. Mootummaanis immoo kanaan bukkee dhaabbachasu yeroo abdii guddaarraa qabna. Hidhaa jabaan itti murtaa jennee sagalee abdannu.
1: Haala ijoolleen ishee irra jiranis naa ibsime amma.
0: Ijoolleen ishee dhugaa dubbachuuf ta'innaan baay'ee si gaddisiisu. Waggaa inni tokko waggaa 15 inni tokko immoo isheen tokko waggaa 13 Ijoolleen kun beeku wanta ta'e hundumaa beeku. Waggoota amma kana abbaa isaanii maleetti kan isaanii ishee wajjin dabarsanii nama tokko sagalee mana keessaa dhagaan hin qaban sagalee ishee bilbila ishee duwwaadha kan isaan bilbila isaanii irraa qabanii hojjettuu mana keessa hin jirtu. Haadha akka ittiin tajaajilaa turte tokko taatee kabbaattis akka obboleessaattis akka haadhaattis kan gargaaraa turte kana. Yoo tokkoon gaafa dhaban kana ijoolleen kun dhugaa dubbachuuf ta'e nan baay'ee cabateera. Sammuun isaanis baay'ee dhukkubsateera. Wardii tokko gaafa isaallee ishee keessaa dhabuun barbaadan maqaa ishee keessaa dhabuun barbaadani baay'ee miira fokkisaadha miira isaan keessa turan dhugaa dubbachuuf ta'enna.
1: Odeessa keenya lammataan torban darbe gara xumuraa haati ganna 10 oliif daa'ima horachuu otoo barbaaddu daa'ima otoo hin horatiin haftee si'a tokkotti ijoollee 5 da'uu isinitti himnee turre. Haala haatii fi daa'imman irra jiran waayilli koo ammayyuu ittaanaa daariktara meedikaala yuunivarsiitii Haramayaatti hospitaala Reeferaalaa Hiwoot Faanaatti Dr. Mahammad Nuur Abdullaahii gaafateera.
2: Nagee jiran hundi isaanii daa'imni nagaa haatiis nagee qabdi.
3: Guyyaa meeqa turanii baane hospitaala keessaa?
2: Amma daa'imni yeroo inni osoo hin geenye kan haati kun geesse sombi isaaniis akkasitti iddoo bilchaatee maachuurtee iddoo waan hin geenyeef xiqqoo gargaarsa barbaachisutu jira kutaa daa'imaa keessatti. Gargaarsa waan akka oksijiinii qoricha takka tajaajila kan namuufi qabutu jira haga xiqqoo jajjabaatanitti isa kana kan naaf jira nama ogeesse.
3: Tole kanaafuu ijoolleen hospitaalama jiru jechuudha. Tarii yeroo ijoollee godhatan wanti adda ta'e wanti agartan jira akka ogeessaa muuxannoo ogaa dheeraanuma qabdu jedhina mana.
2: Normaalii haati kun waggaa 1 fuulfaan arganne ture hospitaala garaagaraa deemaa turanii nu bira hospitaala waliigala bishii diimatti eega ilmaan 4 garaa keessa jiran jedhama booda gara hospitaala keenyatti riifarii godhan hospitaala keenya riifaraal hospitaala waan ta'eef ba'aa kanaaf. Hospitaala keenya dhuftee achitti torbee lamatti deddeebi'aa ispeeshaalistii waa'ee daa'imaaf ulfaa kana kan jiruun hordoffii barbaachisaan godhamaafii tureetti yeroo ji'a 32 yeroo geessu da'umsisi dursee dhufu waan maluuf hospitaalama turuu qabdi jedhameeti hospitaala ciiftee gara torbee takkaa eegu hospitaala ciifteetiin booda kan da'uu dandeesse cimamuun yeroo qabu. Operaashiniin hojjetameef operaashiniidhaan akkasitti deddeessee jechuudha.
3: Tarii garaan isaanii ulfaa dubartoonni kana mul'isanirra addadhaa?
2: Kanaaf isinu ilmaan kun tokkoon fakkaatu garaan koo guddaadhaa jetteeti kan jalqaba mana yaalaa deemuu dandeesse. Akkuma beekamu namni keenya namni baadiyyaas baay'ee hordoffii ulfaa kanan godhan turani. Isin osuma yeroo hin jirtu gaafa ganaa torbee 23 yeroo geessu. Garaan kiyyaawwan sirriitti na guddatee daa'imni tokko qofa miti laata kan jiru laala jechuudhaaf mana akka maaliimtachi gara hospitaala bishii diimaa. Kanaaf yeroo cireen daldala isaan biqilaatanii yeroo ogeessi ilaalu akkasitti daa'imni jiru baay'ee waan ta'eef gara hospitaala keenyatti riifariidhaan dhufte.
3: Erga takkaa ijoolleen manaa godhachuun ija saayinsiitiin naka ogeessa tokkotti akka maal jettu?
2: Normaalii yaabnuma jira darbee akka biyya keenyatti illee kana dura daa'ima 4 akkas kan godhate wayii jira. Kan shaniin kun kan jalqabaati yeroo akka biyya keenyatti qorichoonni akkas gochuu danda'anii jiraachuu mala tarii ulfa dhabbee hospitaala adda addaa waan deemaa turteef qoricha wayii kennanii fi amma qoricha yoo fudhatan ovaarii kan jiran kan daa'imni irraa uumamu kana 2-3 iddoo takkatti akka dafee qophaa'us gochuu mala garuu qorichi kenname immoo kana jedhee kan beekame hin jiru akkasumatti ilmaamamaan malee.
3: Tole kanaafuu eebbuma waaqaatti jechuu dandeenya re?
2: Irratti.
1: Dhaggeeffattoota keenyaa gidduutti immoo odeessaalee gaggabaaboon isinitti hima. Pireezidaant Doonaald Tiraamp wixinee yaadaa US waraana dhaabuuf dhiyeessite irratti deebii Iraan kennite guutummaatti kan fudhatama hin qabne jechuun kuffiseera. Wixineen Iraan dhiyeessite adda waraanaa hundarra

0: Ani akka dhaabbatu US uggura galaanaa akka dhaabduufi haleellaan Iraan irratti itti fufee akka hin raawwanne wabiin akka jiraatu gaafata. Gama biraan xaa'oon yeroo dhihootti karaa ulaa Hormuz akka geejjibsiifamu yoo hin eeyyamamne namoonni miiliyoona 10 lakkaa'aman beelaaf saaxilamuu akka danda'anii dhaabbanni biyyoota gamtoomanii akeekkachise. Qondaalli dhaabbata biyyoota gamtoomanii tokko yeroo gabaabaa keessatti xaa'oon ulaa Hormuziin akka geejjibsiifamu Ameerikaanis ta'e Iraan yoo hin eeyyamne beelli cimaan mudachuuf deemaa jedhaniiru. Ministeri muummee Israa'el Benjamin Netanyahu biyyi isaa deeggarsa humna waraanaa Ameerikaa waggaa waggaan taasiftuuf jalaa suuta suutaan ba'u akka qabdu ibse. Netanyahuun Israa'el biyyoota galoo galaanaa waliin hariiroo gama hundaan ciichurra akka baatu ibsaniiru odeessaaleen gaggabaaboo kanuma. Dhiyeenya kana Arsiitti haati warraa abbaa warraa irraa qaama saalaa guutummaatti muruu gabaasnee turre. Namni qaamni saalaa irraa murame kun abbaa ijoollee jahaa yoo ta'an obbo Abbee Miidhagsoo jedhamu. Dhimma baratamaa hin taane kana miidiyaatti dubbachuuf jajjabina akkatti horatan haasa'u. Obbo Abbeen haadha warraa isaanii waliin ni araaramu. Haala amma irra jiranii fi akkaatti taateen kun mudate waa ilakoo hirphaa gammachuutti himaniiru.
1: Edda hojii oolenne edda hojiitti galee erga galee yeroo booda galgala irbaata nyaannee tuma irbaata erga waliin nyaannee booda hin marafne. Lola hin qabnu qaqqas hin qabnu walitti buutis hin qabnu erga rafnee jennee boodatti uumaa wanta baay'ee walitti dhaqne hin jiru halkan naannoo sa'aatii ja'a akkas yoo ta'u ka'ee ala ba'e alaa yoon ol deebi'ee jedhu isinis hin dhaggeetti booda walumaan haasofnee jirti maan walumaan rafne. Erga rafneen booda naannoo sa'aatii jaafalakka haga torbatti naannoo ta'utti isiin maaltu akka itti ajajee fi maal akka yaadde hin beekne albeedhaan qaama saalaa xumuruu dandeesseetti. Erga murteen boodatti immoo ka'eetu mana ari'ee qabe. Erga ka'ee ari'eetti hin qabee booda immoo namoota naannoo jiranii fi hawaasa naannoo jiranitti hin kenne. Hawaasichatti albuma waliin hin kenne yeroo sanitti garuu miidhaas irraan ga'uu danda'a. Miidhaa irraan ga'uu barbaanne erga albee waliin itti kenneetti hin jedheen booda. Albicha fuutee ishiin ergaan dadhabee gara dallaatti deebi'ee gara mana biraatti darbite.
2: Tole.
1: Boodarra gaafa qaamni seeraa dhufu iddootti darbite sanii fuutee akkasumatti qabamteetti gara waajjira poolisiitti waliin kan gate ta'uu isaatti aan halkanuma sanii gara riferaal hospitaala Asallaatti hin dhufe.
2: Sa'aatii meeqa booda
1: qabde? Naannoo sa'a lama hanga sa'a sadii booda naqa. Hin jiraatas namni jedhee baay'ee yaadee hin jiru gara lubbuus deemuu danda'a waan ta'eef dhiigni baay'ee waan dhangala'ee jiruufi.
2: Operaasiyooniin sun yeroo hagamii fudhate?
1: Sa'aatii sadii fudhate. Sa'aatii sagalii hanga ganama sa'a 12 jechuudha.
2: Tole.
1: Torbee lamaa fi yaallamaa ture. Torbee lamaa fi yeroo yaallamutti qaamichi baay'ee iddootti waan deebi'een fakkaatu miidhameera waan ta'eef ni kaasna. Erga kaasneetti hin jenne booda immooyyuu aartee goona waan jedhu kanatti kallattii kana irratti walii galee ture.
2: Fincaa'uu dandeessaniittu?
1: Amma haala irra jiru. Ammatti garuu qaamni jalaa guutumaan guututti wal qabatee foonichi bakkatti deebi'ee jira jechuudha. Qaamni saalaa xiqqoo ishii deebi'ee amma gara qaama duraatitti deebi'ee dhaabbachuun jira. Kan jiru garuu fooni baay'ee harkaan qabuudhaaf rakkoodha. Qabdeetti fincaa'uuf rakkoodha. Fooni waan ta'eef jechuudha. Gogaan uwwifamne ammatti fayyaan koo gaariidha.
2: Hariiroo haadha warraa keessanii fi isin gidduu tureetti deebi'u otoo taateen kun hin mudatiin dura. Hariiroon haadha warraa keessanii fi isin gidduu ture maal ture? Wal dhabbii qabdu ture?
1: Walumaasitti wal dhabbii hin qabnu jechuun dandeenya guutumaan guututti.
2: Tole.
1: Haadha warraa koo wajjin yookaan 20 jiraannee irra.
2: Tole. Ijoollee meeqa qabdan?
1: Daa'imman 6 qabna.
2: Tole.
1: Inni uumaa baay'ee wal dhabbii guddaa hin qabnu yeroo muraasa keessa yaa'u shakkii fi inaafaan tokko tokko waan jiruuf qaamni gaggabaabumee hin jirti. Ishiillee waan xiqqaadhaa waan keessa kiyya hin jirre waan ta'eef edduma hojii kootii fi xiyyeeffadhee kan fiiguudhaani.
2: Hojiin keessan maal ture?
1: Amma hojii raawwachiisaa mana qopheessaa magaalaa Kijjoo kan jedhamudha. Baay'ee wal lola akkasiis hin qabnu galgala tolumaan iraatii nyaannee walumaan buna dhugnee ala tirima tokko irraa nyaannee walumaan qaanee walumaan kaanee rafnee afaanuma nagayaa ammaa baay'ee sonnoo hin qabnu. Wallabbi agarsumara waan kanaas nama geessu kan hin qabne ta'uu isaati jechuudha. Erga dhal tokko tokko bilbila koota irratti kan ergaman laaltee maalbata waatees akka nama waliin hojjatees akka nama waliin tokkotti namaan tokko tokko waliin jechuu dandeessa. Isaan kanneen halkan osoo hin beekne kaasee akka ta'an itti laalte jira kan jedhu kana nama odeeffannoo namni kan argachaatiin hin ture achi booda bilbila kan ko paasoortii jala jijjiire paasoortii jijjiire sun immoo wanti kun dhugaadhaa isa kiyya kan jedhu san sammuu fi gara sitti akka oofedha kan argisiisu malee waan biraa baay'ee badaa akkasii. Hin qabnu waliin waan dubbachuu qabnu biyyaa takka lama dubbanne kaan immoo iyyuu baay'ee anis agas mara as gaaf jedheetti iddoon kennineef yaa waan itti ta'aa hin jirre waan ta'eef ani jireenya.